涙がうつんなた、ばたばた、ねでないがよすねま。あるがてたまわれ、らまらま、でないがよすねま。ガリンナチョコティンライダライダラ、ポレバコカネー。